trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Hit Radio. Hit Radio.